Oba ti ne da da budeš vitez. Želja za dominacijom te spusti na dno piksle. Nasred koloseuma znano ko mediokritet. Gde nema tandema kog nije sjebao rivalitet. Ti načitani enigmatičari, službenici zavoda za predrasude, skeneri za vezu. Što reše osmosmerku i dobiju ne znam.